0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke le boga karabo le Shamain Motheletsi Thobela. Je ke ditaba tsa ire bo sinyane taba kgolo go tsona ere. Gore wa dinamelo wa lepolokego ya setšhaba ka mono provinceng ya Limpopo e reng e tsebiša baotledi ba difatanaga gore go na le lori yeo e gagetsego mmileng wa N1 fao e tlhola go ditšhitišo ya gore difatanaga di palelwe ke go feta ga bjale mmila o teng o sa tswaletše mme baotledi ba gare ka go šomiša e mengwe ya mebila gore ba kgone go feta.

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke le bagas tlhopa sa lena no la ntumetse ba motheletse thobela je ke taba tsa ire ya botshelela taba kholo ireng ye ire mo le go tla petition wa khoro ya tsama philo ka mono Limpopo edi maila o hopetse gore go kaona fatse taolo ya meriana go nete fatse gore balotse ba hoja meriana ka nako o buletse sena go ngare a ba tsenetse kopano ya matjatji a mahlano ya tsama philo ye e bego swere Bergsfort le hono maila o gateletse gore ga gona molwetse yo a swanetse go tlhoka kalafo le go busetsa morago ka lebaka la tlhaelelo ya meriana maila wa tlhalosa